Ġusen l-rwar proċenditin għa Radio Zeri Türkiye s-sotoċta jinta li jetċta tor 2026. Ktun Ankara ora ġta 5.30 minuta. Emissjoni t-rattas na xieb muntan diċni pandar prerje ġdodit nekator na satelitin Turksat Katara, sidhen na internet na portalin